שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.

שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
1: אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאנו חלומות שלי, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. אילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

כל הביעותים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו הזוכר. אילו זמר שדות הקרב הניח אחריו

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית 103
1: FM עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים דיווני סנטר
2: הנה זה בא
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין כולם בספורט אחד כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
5: בקיץ הזה תלבשי רבה.
0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה פזם ביטוחי הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל לפרטים חייגו כוכבית 2010 הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי
10: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
11: IBI
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מופעלות התרעות על חדירת כלי טיס עוין בראש הנקרה. כתבנו אוספים פרטים, ואנו נעדכן בהתאם. מוקדם יותר מחבלים ניסו לחדור מלבנון לישראל וחוסלו. תצפיות צהל זיהו שני בני אדם מתקרבים לגדר הגבול. כלי טיס של חיל האוויר תקף את החשודים וחיסל אותם, ובמערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בניסיון חדירה לשטח ישראל לצורך ביצוע פיגוע. במהלך האירוע, התושבים ביישובים דובב, ברעם ומתת הסמוכים לגבול התבקשו להישאר בבתים. האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק. על רקע המתיחות מול איראן והאפשרות לחזרה ללחימה, משרד ההגנה האמריקני מביע חשש כבד ממחסור משמעותי במערכי הגנה אווירית מתקדמים, לאחר שכוחות הצבא השתמשו בכמות חימושים גדולה בהרבה מזו שהפעילה ישראל במהלך סבב הלחימה האחרון מול איראן. על פי הערכות הפנטגון שפורסמו בוושינגטון פוסט, הנתונים מדגישים את חלקה המכריע של וושינגטון בבלימת מתקפות הטילים הבליסטיים במהלך המבצע. בתוך כך, בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן דנה באפשרות לשתף פעולה עם אומן בהקמת מערכת לגביית אגרות מכלי שיט העוברים במצר הורמוז. כתבנו תומר אלמגור מציין כי אומן, בעלת ברית של ארצות הברית, דחתה בעבר פומבית שותפות עם איראן בנוגע למצר, אך כעת מנהל לדיונים על קבלת חלק מההכנסות. נזכיר כי אתמול דחה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את עצם רעיון של קבלת תשלום עבור מעבר במצר הורמוז ואמר, אנחנו רוצים שהוא יהיה חופי, אנחנו לא רוצים אגרות, זה נתיב מים בינלאומי. בשריפה שפרצה בכביש החוף סמוך למעגן מיכאל אותר גבר כבן 30 ללא רוח חיים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי פרטיו עדיין לא ידועים. כוחות הביטחון נמצאים בזירה ובודקים את זהות ההרוג וכן חוקרים את נסיבות האירוע והרקע לו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: רק רפריח.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל. העונה מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר נהיה בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
18: דלתות פנים?
17: רב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
17: רב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רק רב בריח.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: לעולם.
1: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: הנה זה בא,
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
6: דיווני סנטר.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
2: 103 FM.
10: בקיץ הזה תלבשי רבה.
1: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בפעם השנייה הבוקר התראות על חדירת כלי טיס עין מופעלות בשעה זו בראש הנקרה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. לפני שעה קלה כאמור הופעלו התראות נוספות בקיבוץ. דובר צהל עדכן כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע בטרם חצתה לשטח ישראל וכי אירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר מחבלים ניסו לחדור מלבנון לישראל וחוסלו. תצפיות צהל זיהו שני בני אדם מתקרבים לגדר הגבול. כלי טיס של חיל האוויר תקף את החשודים וחיסל אותם, ובמערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בניסיון חדירה לשטח ישראל לצורך ביצוע פיגוע. במהלך האירוע התושבים ביישובים דובב, ברעם ומתת הסמוכים לגבול התבקשו להישאר בבתים, אך האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק. על רקע המתיחות מול איראן והאפשרות לחזרה ללחימה, משרד ההגנה האמריקני מביע חשש כבד ממחסור משמעותי במערכי הגנה אווירית מתקדמים, לאחר שכוחות הצבא השתמשו בכמות חימושים גדולה בהרבה מזו שהפעילה ישראל במהלך סבב הלחימה האחרון מול איראן. לפי הערכות הפנטגון שפורסמו בוושינגטון פוסט, הנתונים מדגישים את חלקה המכריע של וושינגטון בבלימת מתקפות הטילים הבליסטיים במהלך המבצע. בתוך כך, בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן דנה באפשרות לשתף פעולה עם אומן בהקמת מערכת לגביית אגרות מכלי שיט העוברים במצר אורמוז. כתבנו תומר אלמגור מציין כי אומן, בעלת ברית של ארצות הברית, דחתה בעבר פומבית שותפות עם איראן בנוגע למצר, אך כעת מנהל לדיונים על קבלת חלק מההכנסות. נזכיר כי אתמול דחה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את עצם הרעיון של תשלום עבור מעבר במצר אורמוז ואמר, אנחנו רוצים שהוא יהיה חופשי, אנחנו לא רוצים אגרות. זה נתיב מים בינלאומי. בשריפה שפרצה בכביש החוף סמוך למעגן מיכאל אותר גבר כבן 30 ללא רוח חיים. כתבנו שרון קנובליך מוסרת כי פרטיו עדיין לא ידועים. כוחות הביטחון נמצאים בזירה ובודקים את זהותו וכן חוקרים את נסיבות האירוע והרקע לו. כביש החוף לכיוון דרום עם מחלף זיכרון וכביש 67 למערב נסגרו לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: רק לבריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר נהיה בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
0: דלתות פנים?
3: רק רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
3: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
1: מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה. עם בוקר צח חלות

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית 103
1: FM. עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מחזור הסיום בליגת ווינר, ביתר ירושלים המאוכזבת מול הפועל תל אביב, והאלופה היוצאת מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה, והערב

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: בקיץ הזה תלבשי לבן.
3: שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בפעם השנייה הבוקר, בתוך שעה, התראות על חדירת כלי טיס UN הופעלו בראש הנקרה. דובר צה"ל מעדכן כי בשני המקרים זהו מטרות אוויריות חשודות, שעבד עמן המגע בטרן חצו לשטח ישראל, וכי האירועים הסתיימו ללא נפגעים. ובמהלך הלילה המחבלים ניסו לחדור מלבנון לישראל וחוסלו. תצפיות צה"ל זיהו שני בני אדם מתקרבים לגדר הגבול. כלי טיס של חיל האוויר תקף את החשודים וחיסל אותם, ובמערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בניסיון חדירה לשטח ישראל לצורך פיגוע. התושבים ביישובים דובב, ברעם ומתת הסמוכים לגבול התבקשו להסתגר בבתים. לא היו נפגעים באירוע. על רקע המתיחות מול איראן והאפשרות לחזרה ללחימה, משרד הגנה האמריקני מביע חשש כבד ממחסור משמעותי במערכי הגנה אווירית מתקדמים, לאחר שכוחות הצבא השתמשו בכמות חימושים גדולה בהרבה מזו שהפעילה ישראל במהלך סבב הלחימה האחרון. לפי הערכות הפנטגון שפורסמו בוושינגטון פוסט, הנתונים מדגישים את חלקה המכריע של וושינגטון בבלימת מתקפות הטילים הבליסטיים במהלך המבצע. בתוך כך, בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן דנה באפשרות לשתף פעולה עם אומן בהקמת מערכת לגביית אגרות מכלי שיט העוברים במצר הורמוז. כתבנו תומר אלמגור מציין כי אומן, בעלת ברית של ארצות הברית, דחתה בעבר פומבית שותפות עם איראן בנוגע למצר, אך כעת מנהלת דיונים על קבלת חלק מההכנסות. נזכיר כי אתמול דחה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את עצם הרעיון של תשלום עבור מעבר במצר ואמר, אנחנו רוצים שהוא יישאר חופשי, אנחנו לא רוצים אגרות, זה נתיב מים בינלאומי. חשד לרצח בכביש החוף, בשריפה שפרצה סמוך למעגן מיכאל, אותר גבר כבן 30 ללא רוח חיים. כוחות הביטחון נמצאים בזירה ובודקים את זהותו של הקורבן, וכן חוקרים את נסיבות המקרה, כשהרקע ככל הנראה פלילי. בעקבות האירוע, כביש החוף לכיוון דרום ממחלף זיכרון יעקב, וכביש 67 לכיוון מערב נסגרו לתנועה. הנהגים מתבקשים להשתמש בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: רק לבריח.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר נהיה בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
18: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
19: מלון בחול, בוקיט בייסטר.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את האחר.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית 103
1: FM. עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני סנטר,
2: הנה זה בא,
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: 103 FM.
5: בקיץ הזה תלבשי לבן.
0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בפעם השנייה הבוקר בתוך שעה, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בראש הנקרה. דובר צה"ל מעדכן כי בשני המקרים זוהו מטרות אוויריות חשודות שעבד עמן המגע בטרם חצו לשטח ישראל, וחיורים הסתיימו ללא נפגעים. במהלך הלילה המחבלים ניסו לחדור מלבנון לישראל וחוסלו. תצפיות צה"ל זיהו שני בני אדם מתקרבים לגדר הגבול. כלי טיס של חיל האוויר תקף את החשודים וחיסל אותם, ובמערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בניסיון חדירה לשטח ישראל לצורך ביצוע פיגוע. התושבים ביישובים דובב, ברעם ומתת הסמוכים לגבול התבקשו להסתגר בבתיהם. לא היו נפגעים. חשד לרצח בכביש החוף. בשריפה שפרצה סמוך למעגן מיכאל הותר גבר כבן 30 ללא רוח חיים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
14: הבוקר התקבל דיווח על שריפה בשטח פתוח סמוך למעגן מיכאל וזיכרון יעקב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום יתרו גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כוויות בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה ובודקים את כלל כיווני החקירה, כשאחד מהם הוא חשד לרצח והצתה. בעקבות האירוע, כביש החוף לכיוון דרום ממחלף זיכרון יעקב וכביש 67 למערב נסגרו לתנועה. הנהגים מתבקשים שלא להתקרב לאזור ולהשתמש בדרכים חלופיות.
13: על רקע המתיחות מול איראן והאפשרות לחזרה ללחימה, משרד ההגנה האמריקני מביע חשש כבד ממחסור משמעותי במיירטי הגנה אווירית מתקדמים, לאחר שכוחות הצבא השתמשו בכמות חימושים גדולה בהרבה מזו שהפעילה ישראל במהלך סבב הלחימה האחרון. לפי הערכות הפנטגון שפורסמו בוושינגטון פוסט, הנתונים מדגישים את חלקה המכריע של וושינגטון בבלימת מתקפות הטילים הבליסטיים במהלך המבצע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר נהיה בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
18: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית 103
1: FM. עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מחזור הסיום בליגת ווינר, ביתר ירושלים המאוכזבת מול הפועל תל אביב, והאלופה היוצאת מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה, והערב

0: ספורט אחת. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM. בקיץ הזה תלבשי לבן.
2: שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בוקר לא שקט בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בראש הנקרה פעמיים בתוך שעה. דובר צה"ל מעדכן כי בשני המקרים זוהו מטרות אוויריות חשודות שעבד עמן המגע בטרם חצו לשטח ישראל, וכי האירועים הסתיימו ללא נפגעים. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בתקשורת הסעודית באנגלית מדווחים כי טיוטה סופית של הסכם בתיווך פקיסטן עשויה להתפרסם בתוך שעות. לפי הדיווח, ההצעה כוללת את הפסקת המצור הימי ופתיחת מצר הורמוז, הקמת מנגנון משותף לפתרון הסכסוך והתחלה של מסע ומתן בתוך 7 ימים. כמו כן, היא כוללת גם הסרה דרגתית של הסנקציות האמריקניות על איראן בתמורה לעמידה בתנאי ההסכם. מוקדם יותר גם שר החוץ האמריקני מרקו רובי אישר בפסקת נאטו בשוודיה כי חלה התקדמות קלה בנושא איראן. לצד זאת, התייחס גם לאפשרות שאיראן תגבה אגרה על חציית מיצר הורמוז והבהיר, אף אומה לא צריכה לקבל את המערכת שבטן איראן מנסים להקים. זה לא מקובל. חשד לרצח בכביש החוף בשריפה שפרצה סמוך למעגן מיכאל, אותר גבר כבן 30 ללא רוח חיים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
11: הבוקר התקבל דיווח על שריפה בשטח פתוח סמוך למעגן מיכאל וזיכרון יעקב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום יתרו גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כביעות בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה ובודקים את כלל כיווני החקירה, כשאחד מהם הוא חשד לרצח והצתה. בעקבות האירוע, כביש החוף לכיוון דרום ממחלף זיכרון יעקב וכביש 67 למערב נסגרו לתנועה. הנהגים מתבקשים שלא להתקרב לאזור ולהשתמש בדרכים חלופיות.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: רק לפריח.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
16: דלתות פנים?
15: רב בריח.
16: דלתות פנים איכותיות?
15: רב בריח.
16: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פורן. עד כאן, מחדשות 12.
18: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
15: מלון בחול.
1: בקיץ הזה תלבשי לבן.
2: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית
1: 103 FM.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
3: 103 FM.
4: בקיץ הזה תלבשי לבן.
0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בתקשורת הסעודית באנגלית מדווחים כי טיוטה סופית של הסכם בתיווך פקיסטן עשויה להתפרסם בתוך שעות. לפי הדיווח, הטיוטה כוללת בסך הכל 9 סעיפים, ובהם גם הפסקת פעולות צבאיות והמלחמה התקשורתית בין המדינות, קיבול הריבונות והימנעות מהתערבות בעניינים פנימיים, וכן עמידה בחוק הבינלאומי ובאמנת האום. בנוסף לכך צוין כי ההסכם מכלול הפסקת המצור הימי ופתיחת מצר הורמוז, הקמת מנגנון משותף לפתרון הסכסוך והתחלה של מסע ומתן בתוך 7 ימים. כמו כן, הטיוטה כוללת גם הסרה הדרגתית של הסנקציות האמריקניות על איראן בתמורה לעמידה בתנאי ההסכם. כתבנו המדיני אירון אברהם מדגיש כי ההסכם המוצע לא כולל כל התייחסות לתוכנית הגרעין או לסוגיית הטילים. מוקדם יותר גם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אישר בפסגת נאטו בשוודיה כי חלה התקדמות קלה בנושא איראן. לצד זאת התייחס לאפשרות שאיראן תגבה אגרה על חציית מצר הורמוז והבהיר, אף אומה לא צריכה לקבל את המערכת שבטהרן מנסים להקים, זה לא מקובל. בוקר לא שוקט בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בראש הנקרה פעמיים בתוך שעה. דובר צה"ל מעדכן כי בשני המקרים זו מטרות אוויריות חשודות שעבד עמן המגע בטרם חצו לשטח ישראל, וכי האירועים הסתיימו ללא נפגעים. חשד לרצח בכביש החוף, המשטרה ממשיכה לחקור את אירוע השריפה שפרצה סמוך למעגן מיכאל, בו אותר גבר ללא רוח חיים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
12: הבוקר התקבל דיווח על שריפה בשטח פתוח סמוך למעגן מיכאל וזכרון יעקב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום יתרו גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כוויות בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה ובודקים את כלל כיווני החקירה, כשאחד מהם הוא חשד לרצח והצתה.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: רק לפריח.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רק לפריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
17: דלתות פנים?
16: רק רב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
16: רק רב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס
14: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית
1: 103 FM.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מחזור הסיום בליגת ווינר, ביתר ירושלים המאוכזבת מול הפועל תל אביב, והאלופה היוצאת מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה, והערב

0: ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
3: דיווני סנטר,
4: הנה זה בא, הנה זה בא.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
5: במקום אחד.
1: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
0: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: 103 FM.
6: בקיץ הזה תלבשי רבה.
7: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בתקשורת הסעודית באנגלית מדווחים כי טיוטה סופית של הסכם בדיווח פקיסטן עשויה להתפרסם בתוך שעות. לפי הדיווח, הטיוטה כוללת בסך הכל 9 סעיפים, ובהם גם הפסקת הפעולות הצבאיות והמלחמה התקשורתית בין המדינות, כיבוד הריבונות והימנעות מהתערבות בעניינים פנימיים, וכן עמידה בחוק הבינלאומי ובאמנת האום. בנוסף לכך, צוין כי ההסכם מכלול את הפסקת המצור הימי ופתיחת מצר הורמוז, הקמת מנגנון משותף לפתרון הסכסוך והתחלה של מסע ומתן בתוך 7 ימים. כמו כן, הטיוטה כוללת גם הסרה הדרגתית של הסנקציות האמריקניות על איראן בתמורה לעמידה בתנאים. כתבנו המדיני ירון אברהם מדגיש כי ההסכם המוצע לא כולל כל התייחסות לתוכנית הגרעין או לסוגיית הטילים. בתוך כך, מקור פקיסטני אומר כי צמצום הפערים בין ארצות הברית לאיראן אינו פשוט, מפני שלשני הצדדים יש רף דרישות גבוה, וטוען כי סוגיית המפתח במסע ומתן הייתה ונותרה אופן התמודדות עם סוגיית האורניום. עם זאת, הצהיר כי ההסכם יבטיח את הפסקת המלחמה, והוסיף כי הסוגיות המרכזיות והגדולות בהסכם ידרשו פרק זמן ארוך של מסע ומתן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מזכיר כי מוקדם יותר גם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אישר בפסקת נאטו בשוודיה כי חלה התקדמות קלה בנושא איראן. עוד בחדשות, החשד לרצח בכביש החוף. המשטרה ממשיכה לחקור את אירוע השריפה שפרצה סמוך למעגן מיכאל, בו הותר גבר ללא רוח חיים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: הבוקר התקבל דיווח על שריפה בשטח פתוח סמוך למעגן מיכאל וזיכרון יעקב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום יתרו גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כביעות בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה ובודקים את כלל כיווני החקירה, כשאחד מהם הוא חשד לרצח והצתה.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: רק לבריח.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
22: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
21: דלתות פנים?
20: רב-בריח.
21: דלתות פנים איכותיות?
20: רב-בריח.
21: דלתות פנים מעוצבות?
20: רק
21: רב-בריח.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: את החדשות הביאה בוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

מה שהיה היה קיץ יפה אחד לבד איתך לבד בקיץ מה שהיה היה מה שהיה היה קיץ יפה

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

אף לאור כוחם. אין לי ולך יש כל אשר נשאלה, מבלי מילים נדע זאת כי נוהב. היום אולי נדחה את קץ דרכנו ולא נזכור כי סוף

אורח הנקלט. היום אולי נדחה את העצבת, עם יד ביד באור נלך, כי רוח כפור בחשיכה נושבת, רק במקום בו לא שמעו את שמך. שותקים נוהר כי לי ולך, די בלי מילים

0: יפה פורח לילך, כמה יפה פורח לילך.
1: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית 103 FM.
1: הנה זה בא,
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מחזור הסיום בליגה טווינר, ביתר ירושלים המאוכזבת מול הפועל תל אביב, והאלופה היוצאת מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה, והערב

0: 301. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: בקיץ הזה תלבשי לבן.
3: שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו בנטועה ובזרעית שבגליל המערבי. הפרטים בבדיקה. הבוקר הופעלו אזעקות בראש הנקרה בעקבות שני כלי טיס ששוגרו מלבנון וזהו נעים לכיוון הארץ. הקשר עם הכתב"מים עבד לפני שחצו את הגבול לישראל, והאירועים הסתיימו ללא נפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת הערבית מדווחים כי טיוטת ההסכם שבעדנים הצדדים כוללת 9 סעיפים ותהווה בסיס להמשך מסע ומתן על פערים עקרוניים נוספים. סעיפי ההסכם כוללים הפסקת אש מיידית בכל החזיתות והבטחת תנועה חופשית במצר אורמוז, אך לא מתייחסים לסוגיות מהותיות כמו תוכנית הגרעין או מערכת טילים הבליסטיים והכתבמים של איראן. גורמים בפקיסטן אשר אמונה על מאמצי התיווך אומרים לתקשורת הערבית כי הסכם ביניים הוא הכרחי לצמצום הפערים בין המדינות, אך גם הסכם כזה יהיה קשה להשיג מכיוון שלשני הצדדים רף דרישות גבוה. לפי הגורם, סלע המחלוקת נותר סוגיית האורניום המואשר, וכל הסכם בנושא ידרוש זמן ארוך של מסע ומתן. מוקדם יותר היום אמר שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו כי חלה התקדמות מסוימת ביחס למגעים מול איראן, אך דחה לחלוטין את האפשרות שאיראן תוכל לגבות מיסים על חציית מצר אורמוז, ואמר שהמערכת אותה מנסים להקים לא צריכה להיות מקובלת על אף מדינה. רצף התקלויות עם מחבלים במהלך פעילות צה"ל בעזה ביממה האחרונה. אתמול זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון הרצועה והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום. במהלך הלילה בשני אירועים נפרדים בצפון הרצועה ובדרומה זיהו הכוחות מחבלים שפעלו באופן חשוד בתוך הקו הצהוב. שניים מהמחבלים חוסלו על ידי הכוחות בשטח ואחד הותקף מהאוויר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: שלום לכם. אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
10: דלתות פנים?
11: רב בריח.
10: דלתות פנים איכותיות?
11: רב בריח.
10: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית 103
1: FM. הנה זה בא, הנה זה בא.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM.
4: בקיץ הזה תלבשי רבה.
0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. כמה כלי טייס ששוגרו מלבנון נפלו בגבול לבנון, לאחר שהתראות הופעלו ביישובי הגליל המערבי. במקביל, תושבים באזור מדווחים על הדי פיצוצים ואשן במרחב בעקבות אירוע שמתנהל כעת בגזרה. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי הבוקר הופעלו אזעקות בראש הנקרה, בעקבות שני כלי טייס ששוגרו מלבנון וזוהו נעים לכיוון הארץ. הקשר עם הכתב"מים עבד לפני שחצו את הגבול לישראל, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת הערבית מדווחים כי טיוטת ההסכם שבעדנים הצדדים כוללת 9 סעיפים ותהווה בסיס להמשך מסע ומתן על פערים עקרוניים נוספים. סעיפי ההסכם כוללים הפסקת אש מיידית בכל החזיתות והבטחת תנועה חופשית במיצר הורמוז, אך לא מתייחסים לסוגיות מהותיות כמו תוכנית הגרעין או מערך הטילים הבליסטיים והכתבמים של איראן. גורמים בפקיסטן אשר אמונה על מאמצי התיווך אומרים לתקשורת הערבית כי הסכם ביניים הוא הכרחי לצמצום הפערים בין המדינות, אך גם הסכם כזה יהיה קשה להשיג מכיוון שלשני הצדדים רף דרישות גבוה. לפי הגורם, סלע המחלוקת נותר סוגיית האורניום המואשר, וכל הסכם בנושא ידרוש זמן ארוך של מסע ומתן. מוקדם יותר היום אמר שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו כי חלה התקדמות מסוימת ביחס למגעים מול איראן, אך דחה לחלוטין את האפשרות שאיראן תוכל לגבות מיסים על חציית מיצר הורמוז, ואמר שהמערכת אותה מנסים להקים לא צריכה להיות מקובלת על אף מדינה. רצף התקלויות עם מחבלים במהלך פעילות צהל בעזה ביממה האחרונה. אתמול זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון הרצועה והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום. במהלך הלילה בשני אירועים נפרדים בצפון הרצועה ובדרומה, זיהו הכוחות מחבלים שפעלו באופן חשוד בתוך הקו הצהוב. שניים מהמחבלים חוסלו על ידי הכוחות בשטח, ואחד הותקף מהאוויר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: רק רפריח.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: שלום לכם. אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
17: דלתות פנים?
16: רב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
16: רב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: בלון בחול בוקית בייסטה. בלון בחול בוקית בייסטה.
10: פסטה.
19: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית
1: 103 FM.
2: הנה זה בא,
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
4: בקיץ הזה תלבשי
0: לבן. שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. הזקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במשגב עם שבגליל העליון. הפרטים בבדיקה. לפני כשעתיים כמה כלי טיס מלבנון נפלו בשטח הגליל המערבי לאחר שהזעקות נשמעו ביישובי האזור, ותושבים דיווחו על הדי פיצוצים ואשן במרחב בעקבות אירוע שממשיך להתנהל בגזרה. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי גם הבוקר הופעלו הזעקות בראש הנקרה בעקבות שני כלי טיס ששוגרו מלבנון, אך הקשר עמם עבד לפני שחצו את הגבול לישראל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי כולם ישמחו לראות הסכם שבו איראן תפתח את מיצר הורמוז ותוותר על השאיפות הגרעיניות שלה, אך יש צורך בתוכנית ב' למקרה שאיראן תסרב. ברויטרס דווח כי קטר שלחה לטהרן, בתאום ארצות הברית, צוות מסע ומתן לסיוע בהגעה להסכם. בתגובה לכך הבהיר רוביו כי המתווכת הראשית היא פקיסטן והיא עושה עבודה טובה. בתקשורת הערבית דווח היום כי טיוטת ההסכם שבעדנים הצדדים כוללת 9 סעיפים ותהווה בסיס להמשך מסע ומתן על פערים עקרוניים נוספים. סעיפי ההסכם כוללים הפסקת אש מיידית בכל החזיתות והבטחת תנועה חופשית במיצר הורמוז, אך לא מתייחסים לסוגיות מהותיות כמו תוכנית הגרעין או מערך הטילים הבליסטיים והכתבאמים של איראן. מנהיגי איטליה, צרפת, בריטניה וגרמניה פרסמו הודעה משותפת המגנה את מדיניות ישראל ביהודה ושומרון. לפי ההודעה, העמקת השליטה הישראלית בגדה המערבית והמשך הבנייה והפיתוח באזור מערערות את היציבות האזורית ומונעות התכנות לפתרון שתי מדינות. המנהיגים הוסיפו אזהרה לארגונים בינלאומיים ובעלי עסקים שלא להגיש מועמדויות למכרזים או להשתתף במפעלי בנייה ופיתוח כדי לא להפר את החוק הבינלאומי ולשאת בהשלכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לטפטופים מדי פעם. מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רק רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
4: בקיץ הזה תלבשי לבן.
0: שבועות ב-103FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון. מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מחזור הסיום בליגה טווינר, ביתר ירושלים המאוכזבת מול הפועל תל אביב, והאלופה היוצאת מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה, והערב

0: ספורט אחת. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: בקיץ הזה תלבשי לבן.
3: שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. רצף הזקות בגליל העליון והמערבי בעקבות חדירת כלי טייס עוינים מלבנון. שתי מטרות חשודות יורטו בהצלחה ומספר מטרות נוספות נפלו באזור הגבול. מוקדם יותר היום כמה כלי טייס מלבנון נפלו בשטח הגליל המערבי לאחר שהזקות נשמעו ביישובי האזור, ותושבים דיווחו על הדי פיצוצים ועשן במרחב בעקבות אירוע שממשיך להתנהל בגזרה. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי גם הבוקר הופעלו הזקות בראש הנקרה בעקבות שני כלי טייס ששוגרו מלבנון, אך הקשר עם המעבד לפני שחצו את הגבול לישראל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי כולם ישמחו לראות הסכם שבו איראן תפתח את מיצר הורמוז ותוותר על השאיפות הגרעיניות שלה, אך יש צורך בתוכנית ב' למקרה שאיראן תסרב. ברויטרס דווח כי קטר שלחה לטהרן בתאום ארצות הברית צוות מסע ומתן לסיוע בהגעה להסכם. בתגובה לכך הבהיר רוביו כי המתווכת הראשית היא פקיסטן והיא עושה עבודה טובה. בתקשורת הערבית דווח היום כי טיוטת ההסכם שבעדנים הצדדים כוללת 9 סעיפים ותהווה בסיס להמשך מסע ומתן על פערים עקרוניים נוספים. סעיפי ההסכם כוללים הפסקת אש מיידית בכל החזיתות והבטחת תנועה חופשית במיצר הורמוז, אך לא מתייחסים לסוגיות מהותיות כמו תוכנית הגרעין או מערך הטילים הבליסטיים והכתבמים של איראן. מנהיגי איטליה, צרפת, בריטניה וגרמניה פרסמו הודעה משותפת המגנה את מדיניות ישראל ביהודה ושומרון. לפי ההודעה, העמקת השליטה הישראלית בגדה המערבית בהמשך הבנייה והפיתוח באזור מערערות את היציבות ומונעות התכנות לפתרון שתי מדינות. המנהיגים הוסיפו אזהרה לארגונים בינלאומיים ובעלי עסקים שלא להגיש מועמדויות למכרזים או להשתתף במפעלי בנייה ופיתוח כדי לא להפר את החוק הבינלאומי ולשאת בהשלכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: רק לפריח.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רק לפריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע, בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל, מזג אוויר מעונן חלקית עם התקררות נוספת מיום שלישי.
15: דלתות?
14: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: רב בריח.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון. מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מחזור הסיום בליגה טווינר, ביתר ירושלים המאוכזבת מול הפועל תל אביב, והאלופה היוצאת מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה. והערב...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: בקיץ הזה תלבשי לבן.
3: שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. רצף אזעקות בגליל העליון והמערבי. כ5 כטב"מים חצו הערב מלבנון, 2 יורטו בהצלחה והשאר נפלו באזור הגבול. לפחות 10 רחפני נפץ שוגרו מלבנון מאז הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי מוקדם יותר היום כמה כלי טייס מלבנון נפלו בשטח הגליל המערבי לאחר שאזעקות נשמעו ביישובי האזור. ותושבים דיווחו על הדי פיצוצים ועשן במרחב בעקבות אירוע חריג שהתנהל בגזרה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי כולם ישמחו לראות הסכם שבו איראן תפתח את מצר הורמוז ותוותר על השאיפות הגרעיניות שלה, אך יש צורך בתוכנית ב' למקרה שאיראן תסרב. ברויטרס דווח כי קטר שלחה לטהרן בתאום ארצות הברית צוות מסע ומתן לסיוע בהגעה להסכם. בתגובה לכך הבהיר רוביו כי המתווכת הראשית עודנה פקיסטן והיא עושה עבודה טובה. בתקשורת הערבית דווח היום כי טיוטת ההסכם שבה דנים הצדדים כוללת 9 סעיפים ותהווה בסיס להמשך מסע ומתן על פערים עקרוניים נוספים. סעיפי ההסכם כוללים הפסקת אש מיידית בכל החזיתות והבטחת תנועה חופשית במיצר הורמוז, אך לא מתייחסים לסוגיות מהותיות כמו תוכנית הגרעין או מערכת טילים הבליסטיים והכתבמים של איראן. 13 צעירים נעצרו לאחר שניסו לפרוץ להר הבית. המשטרה עצרה את הצעירים לאחר שהגיעו לאחד משערי הכניסה למתחם הר הבית בעיר העתיקה בירושלים, והחלו לרוץ מעבר לגידור והשוטרים שנפרסו במקום. החשודים ביקשו להקריב קורבן שבועות בשטח הר הבית, אך הוצאו מהמקום במהירות ונעצרו להמשך חקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: רק לבריח.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו. מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל. מזג אוויר מעונן חלקית עם התקררות נוספת מיום שלישי.
15: דלתות?
14: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
12: בריח. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גבשושיות

מתוכו אליי צוחקות עיניי, ומתוכו אליי מבהיק צבא. אני שואל, מה העניינאי? היא בחיוך עונה שום דבר. שואל, גם את ישרת? עונה לאו דווקא.

0: שבועות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מחזור הסיום בליגת ווינר, ביתר ירושלים המאוכזבת מול הפועל תל אביב, והאלופה היוצאת מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה, והערב

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: בקיץ הזה תלבשי לבן.
3: שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות בגליל העליון והמערבי, כחמישה כטב"מים חצו הערב מלבנון, שניים ירטו בהצלחה והשאר נפלו באזור הגבול. לפחות 10 רחפני נפץ שוגרו מלבנון מאז הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי מוקדם יותר היום כמה כלי טייס מלבנון נפלו בשטח הגליל המערבי לאחר שאזעקות נשמעו ביישובי האזור, ותושבים דיווחו על הדי פיצוצים ואשן במרחב בעקבות אירוע ביטחוני שהתנהל בגזרה. לפני זמן קצר פרסם דובר צה"ל בערבית התראת פינוי לתושבים באחד הכפרים באזור צור שבדרום לבנון לפני תקיפה של צה"ל במקום. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר כי כולם ישמחו לראות הסכם שבו איראן תפתח את מיצר הורמוז ותוותר על השאיפות הגרעיניות שלה, אך יש צורך בתוכנית ב' למקרה שאיראן תסרב. ברויטרס דווח כי קטר שלחה לטהרן בתאום ארצות הברית צוות מסע ומתן לסיוע בהגעה להסכם. בתגובה לכך הבהיר רוביו כי המתווכת הראשית היא פקיסטן והיא עושה עבודה טובה. חשד לרצח והתאבדות. גבר ואישה בשנות ה-40 לחייהם הותרו ללא רוח חיים בשטח פתוח במועצה האזורית גזר. השניים הותרו ברכב כשהם סובלים מפציעות ומותם נקבע במקום. הנסיבות בבדיקה. צעיר כבן 20 נהרג בתאונה בכביש 77 סמוך לטורן. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה איתר את הצעיר, רוכב אופנוע, שוכב לצד הכביש במרחק רב מהאופנוע, כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. מותו נקבע בדרך לבית החולים, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. 13 צעירים נעצרו לאחר שניסו לפרוץ להר הבית. המשטרה עצרה את הצעירים לאחר שהגיעו לאחד משערי הכניסה למתחם הר הבית בעיר העתיקה בירושלים, והחלו לרוץ מעבר לגידור ולשוטרים שנפרסו במקום. החשודים ביקשו להקריב קורבן שבועות בשטח הר הבית, אך הוצאו מהמקום במהירות ונעצרו להמשך חקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו. מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל. מזג אוויר מעונן חלקית עם התקררות נוספת מיום שלישי.
14: דלתות?
15: רב בריח.
14: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
15: רב בריח.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: חנות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. בחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מחזור הסיום בליגה טווינר, ביתר ירושלים המאוכזבת מול הפועל תל אביב, והאלופה היוצאת מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה, והערב

0: ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: 103 FM.
2: בקיץ הזה תלבשי לבן.
3: שבועות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת עשו.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. כחמישה כתבאמים חצו הערב מלבנון, שניים יורטו בהצלחה והשאר נפלו באזור הגבול. לפחות 10 רחפני נפץ שוגרו מלבנון מאז הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי מוקדם יותר היום כמה כלי טייס מלבנון נפלו בשטח הגליל המערבי, לאחר שהזקות נשמעו ביישובי האזור, ותושבים דיווחו על הדי פיצוצים ואשן במרחב בעקבות אירוע ביטחוני שהתנהל בגזרה. לפני זמן קצר פרסם דובר צה"ל בערבית התרעת פינוי לתושבים באחד הכפרים באזור צור, לפני תקיפה של צה"ל במקום. על רקע המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי לא יגיע לחתונת בנו שעתידה להיערך מחר, כיוון שהוא חש שחשוב שיישאר בוושינגטון כעת. בתוך כך, דובר המשרד החוץ של איראן אומר כי חילוקי הדעות בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים, וכי אי אפשר לומר בוודאות שיושג הסכם. עוד אמר כי במוקד המסע ומתן שמתנהל כעת בטהרן, בהשתתפות גורמים קטרים ופקיסטנים, נמצאת סוגיית סיום המלחמה, וכי דיון בסוגיית האורניום המואשר ירחיק את ההסכם. חשד לרצח והתאבדות בשפלה. גבר ואישה כבני 40 הותרו בשטח פתוח במועצה האזורית גזר ללא רוח חיים. בני הזוג יצאו מביתם בשעות הבוקר, ולאחר שבמהלך היום לא הצליחו בני משפחתם ליצור עמם קשר, המשטרה איתרה את מכשירי הטלפון שלהם ומצאה אותם עם פצעי ירי. כתבנו אדר גיציס מוסר כי מחקירה ראשונית עולה שהגבר החזיק אקדח ברישיון. נקבע מותה של הילדה בת ה-11 שנפצעה אנושות בתאונת האוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב ביום שני. תליה חיה תמסית, זכרה לברכה, נפגעה מהאוטובוס שעלה על המדרכה ופגעה בתשתיות חשמל. הולכי רגל נוספים נפצעו בתאונה בדרגות שונות, והנהג נחקר במשטרה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: רק רפריח.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רפריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר שבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע, בים התיכון מסוכן לרחצה. בשבוע הבא, למרות עלייה קלה בטמפרטורות, צפויים ימים קרירים מהרגיל, מזג אוויר מעונן חלקית עם התקררות נוספת מיום שלישי.
15: דלתות?
14: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: רק רב בריח.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: ring. Hey Bubba Motek, בואי לרקוד.
1: אלא הביטי ליל סתיו, אתה צוחק, שטויות שטויות, מין התרגשות.
0: מה פתאום?

כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.

שמי, קולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים.